0: Ljubljana.
1: Nema više cile mile.
2: Best FM, četvrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Ustopnice na voljo na Top Event Fikasi in Petrol. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, Top Event.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Ljubljana.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
8: Best FM. Novice.
9: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Članice Evropske unije se bodo ta teden pogajale o proračunu za obdobje 2028 do 2034. Prvotni predlog 1826 milijard evrov je Irska, ki predseduje uniji, zmanjšala na 159 milijard. Vendar države, ki v proračunu plačujejo več, kot iz njega prejmejo, zahtevajo več 100 milijardne reze. Med njimi so Nemčija, Avstrija in Švedska. Spori so tudi o tem, kako bo rezan, saj večina članic želi ohraniti vsaj celoten znesek za kmetijstvo. A časa ni veliko, saj bi dogovor o proračunu morali doseči do konca leta. V angleškem živalskem vrtu pa je tiger napadel in ubil obiskovalca. Do napada živali je prišlo v soboto popoldne v Yorkshire Wildlife Parku na severu Anglije. Moški naj bi zapustil odmignjeno sprehajalno pot, prečkal varovalno igrajo in stopil v ogrado s tigrom.
10: Vreme.
11: Naše jutro bo oblačno in deževno, dopoldne naj bi se dež umiril, temperature pa od 12 do 16, ob obali do 20 stopinj.
8: Promet.
11: Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred mestno postajo Šentil zaradi prometne nesreče, nastal pa je zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Jutrni zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani.
12: Best FM.
13: Nova ura,
12: nova energija
13: in nova doza The Best muske.
12: To je Best jutro za dobro jutro.
13: Z vami je Maja Tasič.
11: Dobro jutro na Best FM-u, ura je 6:02. Ponovati je neva tist Aca Lukas, ko zgubi glas, no dan sem to jaz. In verjamem, da nisem edina, tako da začnimo tole ponedeljkovo jutro s čajem, kavo pa eno mirno, ki nas spomne na sobotni koncert.
14: Kao da se znamo, stranca dva.

0: Ženko Joksimović, ko da ne postojim, brate moj, na Best FM-u. Dobro jutro, ura je 6:13 in pogledajmo, kaj vas čaka na cestah.
1: Promet.
0: Previdno, semafori ne delujejo v Ljubljani na Trzinski obvoznici v križišču z Dunajsko. Upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerske avtocesti v smeri Avstrije. Zaradi prometne nesreče nastave zastoji, zato ne pozabite na reševalni pas. In pa jutrni zastoji so že na Dolenjske avtocesti od Grosuplja in na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani. In pa policijsko kontrolo imamo v Gorici pri Slivnici pri gasilskem domu. Če opazite kar koli novega na cestah, kar je treba sporočiti dalje, napišite, pokličite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že Nedeljko Bajč Baja in Človek bez adrese. Dobro jutro.

0: Bomo korili in to boska na Best FM v 20. Imamo čez 6. Dobro jutro, Maja Tasič, vam delam družbo na Best FM. In najrejš imamo takole, ko se v ponedeljkovo jutro zbudimo in v zuni dežuje, tako da ne moreš niti do avta prijeti brez, da bi bil mokr, tako da ne biti kot Maja in ostali, ki smo definitivno ne vzeli sabo dežnika, ko smo šli ven iz hiše. Tako da, če ste še doma, definitivno mejte ga pri sebi, zato ker vam bo zelo koristil in potem ne boste prišli do avta celi mokri. Ampak jaz upam, da ste lepo preživeli tale vikend, zdaj pa moramo nekako prijeti, če stale naš ponedeljek, sej ni vedno tako slab, oziroma sploh ni nujno, da je slab. Tako da, mejmo v glavi, da bo dober ponedeljek pred nami in gremo dalje z našo musko. Milica Pavlovič in Tako mi je treba, takoj po glasih, še na tako malo bolj mirna. Nas so malo bolj umirjeni.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Sarajrestauracija.si
3: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. Odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
4: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Renč24.si
5: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
6: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaja vstopnic Petrol in Sistem Eventim.

0: Marinko Rokvič, 3 u 1 na Best FM, ure točno pol sedmih. Dobro jutro, poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka in kakšen promet imamo v tem trenutku.
1: Vreme.
0: Ja, naše jutro bo tako, kakor ga vidimo, trenutno deževno in oblačno, dopoldne naj bi se sicer ta dež umiril, ampak temperature pa že take fajn jesenske, od 12 do 16, ob obali pa do 20 stopinj.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerske avtocesti v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil zaradi prometne nesreče. Nastal je že skoraj 5 km dolg zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Previdno, semafori ne delujejo v Ljubljani, na Trsinski obvoznici v križišču z Dunajsko cesto. Upoštevajte tam ostalo prometno signalizacijo. In pa jutranje zastoje imamo na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, na Štajerske avtocesti od Krtine in na Primorske avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Če pa ste kar kol noga, pa javite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro na Best FM-u, eno minutko imamo čez pol sedmo, tisti, ki ste se lihar priključili. Danes, evo, skupaj zjutraj pijemo kavico in se peljemo v službico. No, evo, jaz pijem danes čaj, ker lahko slišite po mojem glasu, da me je zapustil ta vikend. Tako da gremo nadaljevati z našim prebujanjem, z najboljšimi komadi v naši družbi že Hari Matahari in ena mojih najljubših od njega, sigurno, spoh ta začetek, Lejla.

0: Rasta in mama na Best FM, še 15 minut k nam zmanjka. Do sedmih, dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi in vse bližje se bližamo našem četrtem rojstnem dnevu.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Točno tako, 20. novembra v Odiseji praznujemo že naš četrti rojstni dan, pa se jaz ne morem verjeti spak, da to govorim. Imeli se bomo fenomenalno, žurali ga bomo vse do jutra in seveda z nami bodo na odru Barbara Bobak, Emir Lapsus, Vojaž Džogani in Šako Polumenta. Nam pošiljate slikce od kart, piš

0: Pišete nam, da ste jih kupili, da se ful veselite, da skupaj zažuramo, kogarkoli srečamo na cesti, nam pravijo, da pride na rojsten dan. Tako da, jaz mislim, da vam dan zjutri ne preostane drugega, kot da si res kupite te naše karte za naš The Best FM rojsten dan, najjačo žurko tega leta. Kdor je bil, vam lahko potrdi, da je to res tako, če ne verjamete slučajno me na besedo. Ampak, če se vidimo 20. novembra v Odiseji na našem 4. rojstnem dnevu, moram pa še nekaj povedati, da letos imamo samo 3000 kart, od tega je že early bird, ti se ta zgodi so že šle, tako da hiter jih bo treba kupiti, če ne jih bo zmanjkalo.
1: Četrti rojstni dan Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salut!
4: Ok, a imamo to?
5: Imamo.
4: Povej, da imamo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Volivci so podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in omejitev volilne pravice tujcev. Po neuradnih izidih je prvi predlog dobil 60,67 odstotka podpore, drugi 55,37 odstotka. Pri socialni pomoči gre za delovno sposobne prejemnike brez objektivnih ovir za delo, pri volilni pravici pa za državljane držav zunaj Evropske unije na lokalnih volitvah. O nadaljnih ukrepih premije Janez Janša.
8: Pač voljo ljudi spoštovala, ker jo treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila.
7: Oba referenduma sta bila posvetovalna, zato njuna izida nista pravno zavezujoča. Teja Košir pa zapušča demokrate in se v parlament vrača kot nepovezana poslanka. Po odstopu z mesta državne sekretarke na ministrstvu za zdravje bo mandat nadaljevala zunaj poslanske skupine. Napoveduje, da bo spoštovala koalicijske zaveze, dobre predloge pa podpirala po svoji vesti.
9: Vreme.
10: Dan zjutraj bo deževno, dopoldne pa ne bi se tale naš dež mal umiril. Temperature tam od 12 do 16 stopin, ob obali do 20.
11: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
9: Promet.
10: Pozor, zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Višnja Gora in Grosupljev vzhod, nekje na sredini Višnjogorskega klanca zaradi prometne nesreče. Sporočate, da so posledice prometne nesreče že umaknili na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Vodice, ostaja pa zastoj do priključka Brnik, previdno pa tam, da ne pride do naleta. Posledice prometne nesreče so umaknili na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije, pred mejnim prehodom Šentilj, tam pa še zmeraj ostaja daljši zastoj. Prometna nesreča vira promet v notranjih Goricah pri prehodu čez železnico, tam tudi prav tako nastaja zastoj. In pa jutranje zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Če opazite kar kolnoga, sporočite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
13: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
14: Nažge do konca.
13: In se prepusti The Best ritmom.
14: To je novo Best jutro.
13: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
10: Dobro jutro, ura je 7:03, počasi se dni. In ja, točno tako jutro, ko ga imamo trenutno, se sploh ne bi ustali iz postle, sploh, ko imamo zoli dež, ampak moramo si narediti tako udobno, kar se le da, torej, da si skuhamo kavico, skuhamo čaj, prižgemo gretje v avtu, če ste že v avtu, in pridemo nekako do naše službe. In vse to je lažje ob dobri muski, tako da v naši družbi že Sanja Vučić in Omađija.

0: Tina Merlin je sebe, je laž na Best FM, o 14. imamo čez 7. Dobro jutro, Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami in evo, vozim se z vami tudi v službo, tako da vidimo, kje je kaj sproščeno, kje se je spet kaj zabasel.
1: Promet.
0: Pozor, zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Višnja Gora in Grosupljev vzhod, nekje na sredini Višnjegorskega klanca zaradi prometne nesreče. Še eno prometno nesrečo imamo, ki močno ovira promet na cesti Lukovica-Domžale v križišču za Moravče, pričakujte zastoje v vse smeri. Prometna nesreča ovira promet v notranjih Goricah pri prehodu čez železnico, tam tudi nastaja zastoj in pa počasi gre še na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjske avtocesti od Kranja vse proti Ljubljani. Če pa ste karkoli novega, pa napište, pokličite na 051 806 806. Jaz vam želim srečno, varno pot in en lep ponedeljek predvsem, sploh pa zato, ker zdaj nadaljujemo s tem komadom, ki nas bo definitivno dvignil iz mrtvih, lahko rečemo. Evo ga, Jon Peršič.

0: Vesek Aleksić, samo bivša na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić, sem v vaši družbi, malo okrnjena z glasom, ampak sem pa z vami. 27. mamo in dobili smo en tak zelo simpatičen, oziroma zelo simpatično glasovno sporočilo, pa si ga dajmo kar poslušati. Ena gospodičnica mlada, ki zelo rada posluša Best FM, zelo se razveselim njega sporočilca, tako da dajmo si poslušati.
1: Dobro jutro, Best FM. Končno se družim z vami. Drava, končno. Tako da sem preživela neko trebušno viro, zašto ne moram več list. In v glavnem, za vse, ki ste zdaj zjutraj še zaspani, ker jaz sem tudi seveda, da ima eno tako malo hitrejšimi ritmi.
0: Ja.
1: Pa da ne bomo pretiravati, da ima vojaštan.
0: Enga vojaža, okej.
2: Ili sam Pablo, ali šta ti treba? Jer to je Balkan, ne može da nema.
0: Evo ga, nismo pretiravali neki mal z višjimi ritmi, da se mal zbudimo, da mal poženemo kri po naših žilah. Hvala, neimenovana gospodična, ki si poslala tale lepo sporočilce. Jaz mislim, da se bomo vsi zelo lažje prebudili ob vojažu in la la la la la. Drugač pa vojaž tudi letos nastopa na našem koncertu 20. novembra v Odiseji.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ekskluzivno obojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
12: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
14: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
15: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
16: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
17: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Vicky Miljković in Mahi Mahi Mahi Nalno, ure točno pol osmih. Pa poglejmo, kakšno vreme imamo v tem trenutku in kakšen promet.
1: Vreme.
0: Če pogledamo čez okno, zelo, zelo, zelo dežuje, tako da ne odpravljajte se nikamor brez dežnika, vsaj do dopoldneva. Takrat se bo dež malo umiril, temperature pa take lepe jesenske od 12 do 16, ob obali pa do 20 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno, večji kos plastike leži ob prehitevalnem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, malo za priključkom Trebnje vzhod. Prometna nesreča močno ovira promet na cesti Lukovica-Domžale v križišču za Moravče. Pričakujte zastoje vse smeri in pa jutrni zastoji so na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca in pa na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjski avtocesti od Kranja vse proti Ljubljani. Če pa ste karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti dalje, napište, pokličte na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca
1: in se prepusti the best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, eno minutko imamo čez pol osmo in ja, ponedeljki so definitivno eni taki mal težji dnevi, zato ker težko je sprejeti, da je vikenda konc in da moramo zdaj kar cel teden hoditi v službo, da prijemo spet do novega vikenda, ampak zato moramo vikende preživeti čim bolj tako na tak način, ki nam paše. Jaz sem ta vikend šla malo šopingirati, en koncert sem še dala skozi, tako da jaz predlagam vam isto, da vsak vikend preživite najboljš, kar se da, pa tudi če je to samo kauč, postla pa TV. Tako da, gremo štartati stale nov teden z velike ene pozitive, ker jaz verjamem, da nas čaka en perfekten teden. Zdaj po Bobanu Rajoviču prihaja en komad, ki nam bodo velik sreč za danes in sicer Ana Bekota in Veseljak. Tako da, ne nikamor iti, tukaj je pa že Boban Rajovič in C.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.
1: Best Nostalgijo ti prinaša
2: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Kenny Mahrina in Plava zvezda na Best FM-u, še točno 18 minut, k nam zmanjka do 8. Dobro jutro, Maja Tasič, se družim skupaj z vami. In 20. novembra je ena prav posebna zadeva in sicer dogaja se v Odiseji, reče pa se ji 4. bestov rojstni dan.

0: To je bila rečena taka čist mehna reprezentacija tega, kako bo zvenel 20. novembra v Odiseji, ampak da si pa sam predstavljate samo zabavo vse do jutra z najboljšo ekipo, z najboljšimi pevci, z nami letos bodo, če jih niste še prepoznali po glasovih v tem kratkem hukcu, Barbara Bobak, Emir Lapsus, Vojaž Džogani in Šako Polumenta. Skratka, to bo žurka do jaja, lahko temu rečemo, tako da karte za to žurko dobite na topevent.si ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Letos pa imamo zelo omejeno število kart, tako da jaz predlagam, da čim prej kupite svoje, ker tiste ta zgodne, tiste ta najcenejše so že šle. Tako da ja, hitro skočite kupit, pa se vidimo 20. novembra.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Housom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Pozor! Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Volivci so po neuradnih izidih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. O ukinitvi RTV prispevka pa trenutno odloča manj kot 2000 glasov razlike. Po neuradnih izidih je zanj glasovalo 50,09% volivcev proti 49,91%. Danes bodo prišteli še glasovnice po pošti Slovenije, prihodni ponedeljek še glasove iz tujine. Ker je bil referendum posvetovalen, prispevek s tem glasovanjem še ni ukinjen. Predsednik SD-ja Matjaž Han koalicijo poziva k premisleku o novih posvetovalnih referendumih.
9: Tako da bojo mogli razmisliti čez 2-3 mesece, ali bo išli v vse te posvetovalne referendume, ki so jih se jih namenili, ker ne daje rezultatov tist, kar so oni želeli.
8: Izidi posvetovalnih referendumov sicer sami po sebi ne spreminjajo zakonodaje.
10: Vreme. Naše jutro je oblačno in deževno, dopoldne se bo ta dež umiril, popoldne pa naj bi nas v obisku celo sonce. Temperature od 12 do 16, ob obali do 20 stopinj.
7: Promet.
10: Previdno zaprtje prehitevalni pas na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Slivnice pri priključku Rogoza zaradi prometne nesreče nastaja zastoj. Potem prometna nesreča ovira promet v Mariboru med Koroškim mostom in Landojem pri Štuku, pričakujte zastoje. Prometna nesreča močno ovira promet na cesti Lukovica Domžale v križišču za Moravče, pričakujte zastoje v vse smeri. In pa jutrene zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Kranja vse proti Ljubljani in pa zaradi del je na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja zaprt uvoz Šentvid z Celovške ceste. Če pa ste karkoli novega, pa javite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
11: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
12: Best FM.
13: Nova ura.
12: Nova energija.
13: In nova doza The Best muske.
12: To je Best jutro za dobro jutro.
13: Z vami je Maja Tasič.
10: Dobro jutro vsem, ko danes praznujete rojstni dan. Jaz verjamem, da si je marsikdo zaželel sonce in tako, ko sem prej rekla v vremenu, da naj bi ga dobil enkrat popovdne, tako da se vam bo ta želja najverjetneje uresničila. Do takrat pa bomo že zdržali. Tisti, ki kavice še niste spil, je zdala čas prav za to. Jaz jo grem tudi zdala na rest, ker sem pila prej 2 litra čaja. Zdaj pa gremo nekaj za vse naše rojstnodnevne v družbi Saša Kovačevič in rojstni dan. Uživajte.

0: Aleksandra Prijović in Dejan Petrović, Macho Man na Best FM 13:14, v tem trenutku jih imamo čez 8 in poglejmo, kaj se je kaj spremenil ali pa dodal na naše ceste.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Domžale. Potem zaprt je prehitevalni pas na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Slivnice pri priključku Rogoza zaradi prometne nesreče nastaja zastoj. Potem prometna nesreča ovira promet v Mariboru med Koroškim mostom in Rondojem pri Štuku, pričakujte zastoje. Prometna nesreča ovira promet prav tako na cesti Lukovica Domžale v križišču za Moravče, pričakujte zastoje tam vse smeri. Počasi gre še na Dolenjske avtocesti od Višnjegorskega Klanca, na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike in na Gorenjske avtocesti iz Kranja, vse proti Ljubljani. Zaradi del pa je na Gorenjske avtocesti v smeri Kranja zaprt uvoz Šentvid Celovške ceste. Če pa ste še kaj novega, javite na nič fetena 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi Nena Đurović in Daj joj moje haline. Uf, ta nas bo podigla, da malo dobimo energije za ta lepondelka.

Sandra Africa in Jackson Laganica na Best FM. Jaz upam, da bo tudi tale ponedeljka na taka Laganica. Dves jih imamo čez osmo, Maja Tasič, se družim skupaj z vami, z enimi že v službi, z enimi še zmer v avtu, na poti v službo. In moram takole reči, jaz upam, da kmal pride naslednje poletje. Vem, da sem bila tista, ki sem ful navijala za to, da pride jesen, da pridejo te mrzli deževni dnevi, ampak zdaj, ko so prišli, pa vam priznam vsem ljubiteljem poletja, da ste imeli prav in da bi mogli poletje čim dol časa ostati. Tako da, naj nastale komad vrne tja.

0: Oziroma, kakor pravijo, poletje je vedno nekaj na zemlji, sam poiskati ga je treba in trenutno ga bomo mi poiskali, ker ga najhitreje lahko tako poiščemo na frekvencah Best FM-a s temle komadom. Od leta do leta, takoj po glasih, že nas vodi nekam na toplo, na plažo, z enim koktejlom ali pa mrzlo kavo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
5: Fitness center Bit.
6: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
7: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
8: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic Petrol in sistem Eventim.
9: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo išla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Stara Bubamara od 4 do 7 na 14 ura, točno pol devetih, tako da poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Ja, trenutno še zmer kar dost dežuje, tako da jaz upam, da dežnike imate pri sebi. Proti popodnevu se bo ta dež vse bolj umiril, popovdne pa se zna pokazati tudi malo sonca. Drugač pa temperature tam od 12 do 16 stopinj, ob obali pa vse do 20.
1: Promet.
0: Previdno, zaprt je prehitovalni pas na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Slivnice pri priključku Rogoza zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča vira promet v Mariboru od Koroškega mosta proti Rondoju pri Štuku, pričakujte zastoje in pa jutranji zastoji so na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca in na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Brnika vse proti Ljubljani. Zaradi del pa stojite tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja, ker je zaprt uvoz Šentvid z Celovške ceste. Če pa ste kar kolnoga na cestah, javite na nič 81 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura.
2: Nova energija.
1: In nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Best jutro za dobro jutro, dobro jutro, dragi ljudje, eno minutko imamo čez pol deveto. Jaz verjamem, da smo danes vsi malo bolj taki, tako nikakri, kako da se reče, zaspani, tako vreme je malo bolj umirjeno. Jaz ne vem, jaz sem si rekla, da si bom mogoče v službo prinesla tako kakšne copatke ali pa mogoče kakšno tako dekco, da me zjutri malo manj zebe, tako da vam predlagam isto, če vas zebe in če trenutno gretja pri vas, tako ga pri nas še niso vključili. Tako da gremo se zelo malo ogret. Spoh tisti, ki vas je tale dež premočil, imam en perfekten komad za vse. Nedeljko bajč baja je tukaj in mokra do kože. Dobro jutro in naj nas kafa vrati v život.

Ivana Selakov i Mirza Selimović, da se opet rodim. Dobro jutro, dobar dan, Maja Tasić sam u vašoj družbi i še 15 minut k nam zmanjka do 9. In še malo več kot en mesec nam zmanjka do naše bežurke 20. novembra u Odiseji, oziroma ne bežurke, bez toga 4. rojstnega dneva.

0: Ljubljani bo z nami na odru 20. novembra v Odiseji, poleg Emirja Lapsusa, Barbare Bobak, Vojaža in Šake Pulumeta. Skratka, to bo žurka za biti tam do jutra, tako da pripravite se, obujte si najlepše, najbolj udobne čevle, lahko so petke, lahko niso petke, lahko se tudi sezujete, takrat, ko vam bo preveč. Skratka, res sam pridite, da se imamo fajn, da se podružimo, da proslavimo 4 leta našega druženja, vsakodnevnega, vse ure v dnevu. Karte dobite na topevent.si in pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Je pa letos tako, da so kar omejene, tako da čim prej jih kupite, bolj boste imeli zagotovljeno, da boste 20. novembra res z nami.
1: Četrti rojstni dan Best FM. 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je
1: Poslušaš Best FM, Ljubljana.
3: Infraslim.
1: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
3: Infraslim.
4: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo

0: lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Više cilje mile. Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
2: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
3: Se delamo, sem delaj malca, pa mu pico naročil.
4: Pica, da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
6: Kdo trka?
7: Zima!
1: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
8: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Курилно олје и нафта с достава по усој Словенији. Покличите подјетје Лого на нич 80 11 нич 2. Занесливо, хитро и по конкуренчних ценах.
1: Мами је приклопљена на сестанек. Очи гледа два програма вкрати. Тама на видеоклицу. Јас па ге имам. Скратка, на нету си, дела усе. Нео Оптика, права ствар за усо дружино. У доказано најбољшем фиксном омрежи у Словенији. Телеком Словеније. Vedno na boljše.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Volivci so po neuradnih izidih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Proti je glasovalo dobrih 51% volivcev. Dosežen je tudi zavrnitveni kvorum. Zakon je zavrnilo več kot 468 tisoč ljudi, potrebnih je bilo približno 340 tisoč. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob.
9: In danes so ljudje pokazali, da želijo živeti še naprej v svobodni in demokratični državi.
8: Glasovanja se je udeležilo dobrih 54% pravičencev. V primeru dveh posvetovalnih referendumov je večina glasovala za, glede RTV prispevka pa je trenutno več glasov proti. Trumpovi napovedi energetskega premirja pa so po napovedih Kijeva že sledili novi ruski napadi. Volodimir Zelenski poroča o zadetih energetskih objektih v Kijevu in Harkovski regiji. Ukrajina prekinitev napadov podpira, še čaka na podrobnosti ameriškega predloga. Moskva dogovora za zdaj ni potrdila.
10: Vreme. Jutro bo oblačno in deževno, oziroma zelo, ko kar gledam čez okno, se mal dež celo umirjal, vsaj tle na našem delu. Dopoldne naj bi se ta dež popolnoma umiril, popoldne pa se mogoče celo kaj pozitivnega sonca prikaže. Temperature pa tam od 12 do 16 stopinj, ob obali do 20, tako da mogoče se danes mal več obleči, kot kar prejšnje dni.
11: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
10: Promet. Pa poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Jutranje zastoje imamo še zmeraj na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjski avtocesti od Brnika vse proti Ljubljani. Zradi del pa je na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja zaprt voz Šentvid z Celovške ceste. Če pa ste kar kolnoga, kar je treba sporočiti naprej, pa javte na nič 51 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
12: Best FM.
13: Nova ura.
12: Nova energija.
13: In nova doza The Best muske.
12: To je Best jutro za dobro jutro.
13: Z vami je Maja Tasič.
10: Dobro jutro, dober dan, ura je 9 in 2 minutki. Jaz verjamem, da imate eni že velik dela, tudi košni nimate danes še dela, ampak jaz vem, da bomo s skupnimi močmi lahko vse podelali in šli čim prej na malco. Evo, jaz vam lahko pomagam, tako da če rabite pomoč, kar napište. Zdaj, kakšno hudo računanje ni lik zame, ampak evo, ponujam pomoč. Gremo pa se zdaj spomniti na mal prejšnje sobote, kako smo uživali na koncertu Džale in Bube s tem komadom.
13: Na besta prihaja.
14: I'm rolling bass on my bullet, the body comes.
13: Čist frišna.
12: Frišna voska.
13: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.
15: Another.

0: Goga Sekulić v rekord, sam oborila 12, imamo čez 9, dobro jutro, dobro dan, poglejmo, kakšno imamo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Ja, še zmer imamo mi te naše zastoje in sicer jutranje zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjski avtocesti od Brnika vse proti Ljubljani. Zaradi delja na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja zaprt uvoz Šentvid Celovške ceste in pa imamo še eno policijsko kontrolo v Mislinski Dobravi pri Demolu. Če opaste karkoli novega na cestah, javite na 051 806 806. Jaz vam pa želim srečno in varno pot še naprej, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate. V naši družbi pa že Aleksandra Prijović in Zvok tišine. Se veste, včasih tišina pove več kot kar milijon besed. Ja, ena taka močna misel za začetek tega tedna.

Darko Lazić in Majko, komad, ki nam definitivno da veliko ene energije in veliko ene pozitive v tem deževnem ponedeljku. Dobro jutro, dobro dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Jaz upam, da vaš čas za malco čim prej pride. Jaz osebno moram priznati, da sem danes že malo sem lačna, nisem jedla zajtrka, tako da moram v kratkem hitro nekaj pojesti in spiti še eno kavico, vam predlagam isto. Imam pa zelo še en komad, ki nas bo po glasih definitivno na hajpu za tale prihajajoč teden.

0: Oh, prihaja Stoja in Bela Ciganka za tale naš dan, ki definitivno potrebuje veliko energije in velike pozitive, tako da ne iti nikamor, stanta na bestu, ker tukaj je the best.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Wow, občutki v vsaki vožnji. Odpeljite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motori. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
2: Obiščite Avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
4: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
5: Fitness center Bit.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživetij za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi. Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range 24.si.

0: Dobrodošla, Togo, dobro jutro, dobro dan, 9:30 je ura in poglejmo, kakšno vreme nas dan čaka in kakšen je trenuten promet.
1: Vreme.
0: Trenutno še ponekod dežuje in je oblačno, no čez dan bo ta dež ponehal, oblaki pa bojo ostal. Zdaj, jaz sem nekaj še gledala napovedi, da bi lahko bilo nekaj sonca, ampak nič ne obljubam, se veste, kako je to vreme. Temperature pa tam od 12 do 16 stopinj, ob obali do 20.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Previdno zaprti vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Mali Vrh zaradi tovornjaka v okvari. Potem jutranji zastoji so še zmeraj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Dragomera vse proti Ljubljani. Zaradi del pa je na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja zaprt uvoz Šentvid Celovške ceste. Če opazite kar kolnoga, javte na nič 516 806, jaz pa vam želim srečno in varno na pote še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura.
2: Nova energija.
1: In nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Hello, hello, Maja Tasič, sem v vaši družbi in vsi, ki smo ta vikend spremljali šov, pevski šov Zvezde Granda, smo tam opazili eno zelo, zelo, zelo poznano lice oziroma obraz. Pojavil se je David Amaro, kjer je pokazal, kako on poje, kakšen glas on premore in je vse žirante dobesedno odpihnul z njihovih stolov. Seveda so bili nad njim absolutno navdušeni, dobil je 8x da, na koncu je zbral tim Ceca, tako da David, mi ne vijamo zate, mi smo tukaj ob tep in bomo ob tep, jaz lahko rečem, moje iskreno, skromno mnenje, vse do finala. Tako da, evo ga, zelo takoj na mesta prihaja David Amaro in si najavi se.
3: Pa gremo.
1: S tabo in Friša na bestu.
4: Zlatni biser ove godine.
5: Sine, javi se

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

Savić, gdje ljubav putuje. Dobro jutro, dobar dan, Maja Tasić se družim skupaj z vami in jaz vem, kje se ljubezen lahko tudi najde zelo, zelo, zelo hiter. In to je 20. novembra, ki je na 4. Vestovem rojstnem dnevu v Odiseji. Tako da, dajte se javiti, če je kakšen par, ki se je najdu na katerem kol od naših rojstnih dnevov. Jaz jih ene par sicer poznam in vem, ampak me zanima, če je še kakšen prav dotičen par lihkar v moji družbi, ki se je najdu ali na prvem, ali na drugem, ali pa na tretjem rojstnem dnevu. Zdaj, stiskali se bomo skupaj in pel z Barbara Bobak, Vojažom, z nami bo pa še Džogani, Emir Lapsus in Šako Polumenta.

0: Ej, kakšna žurka bo to, taka, ki se ne sme zamuditi, ker bo trajala vse do jutra, tako da najboljše si ponedeljek kar frej vzamete, ker bo to tudi v nedeljo še celi taki podutisi našega rojstnega dneva, če veste, kaj mislim. Skratka, karte dobite na topevent.si in pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Čim prej jih kupite, čim prej jih dobite in ni možnosti, da jih zmanjka, ker letos jih zna zelo, zelo, zelo hitro zmanjkati, ker imamo omejeno izdajo naših.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo. Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
4: Ekskluzivno upojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-tan, Back-in-tan, Karnival, s prijatelji, Power Dancers
5: in ostalimi.
4: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
1: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Pri referendumu RTV prispevku je prišlo do preobrata. Po zadnjih neuradnih izidih je tesna večina proti ukinitvi. Proti je glasovalo nekaj več kot 50% voljivcev, razlika je le 692 glasov. Danes po 12. uri bodo prišteli glasovnice po pošti iz Slovenije. Vodja poslancev Levice Asta Vrečko je že včeraj poudarila podporo javni RTV.
5: To nekaj pove, ljudje imajo RTV Slovenije radi.
4: Novelo zakona o parlamentarni preiskavi pa je zavrnilo 51,26% voljivcev. Letošnji september je bil drugi najtoplejši september od začetka meritev. Po današnjih podatkih Evropske službe Copernicus je bila globalna temperatura 1,63 stopinje nad predindustrijskim povprečjem. Suša je v delih Evrope znižala rečne pretoke ter otežila plovbo, oskrbo z vodo in kmetijstvo.
6: Vreme.
7: Dopoldne bodo padavine počasi povsod ponehale, vremenoslovci pravijo, da ne bi se nam čez dan tudi zjasnil, nas bo pa kar zebal, ta prave jesenske temperature bodo danes okoli 16, ob morju do 20.
8: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
9: Promet.
7: Previdno, zaprtje vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Mali Vrh zaradi tovornega vozila v okvari, tam je že nastal zastoj. Zastoj v tem trenutku tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa nekaj radarskih kontrol. Sivkend je na cesti iz Lake Trojane v Orehovici pri tovornjakih, radar imava tudi v Zidanem mostu, malo za kamnolomom in pa policijska kontrola ves čaka na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici pri Transformatorju. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, nič 51 806 806, srečno pot.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
11: Hit za hitom.
12: Brez kompromisov.
13: Dobrodošli
14: v best dan za dober dan.
11: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
7: Vikend, kot tega sploh ni bilo, se mi zdi, da je iz tedna v teden krajši, ne? Dobar dan, dragi moji, evo nas nazaj v delovnem ponedeljku, nov teden, novi izzivi, novi spomini, nekaj pa ostaje enako. Dobra družba, dobra muzika na tvojem Best FM-u. Viki Milković odpira naš Best dan, po izobrazbi drugač profesorca glasbe, je pa velikrat v intervjujih govorila o svojem filmskem pobegu od doma, v začetku njune kariere, ker je imela zelo stroge starše in je na nastope bežala brez njihove vednosti. Viki Milković je tole. Srno na belo. Dobar dan in dobrodošli.

No, tole pa ne bo najna himna službe, da res mine ekspresno. Ne? Dobar dan, dragi moji, še en deloven teden je pred nama. Ne mine s čim manj težav in s čim več nasmeha, pa sploh denarja, ne? Vse smo tam bliz 15-ga že. Ej, nadaljujemo s tole fantastično playlisto, z nama že Seka Aleksič. Dama je zgubila 21 kg. Oh my god, svaka čas, res. Moraš biti kar glavca za to. Seka Aleksič, dođi i uzmi me. Zdaj, tole je bil komad, ki ga je moj mož slišal, ki se je pelil po svoj prvi nov avto. In on prav, da je bil to njegov znak, da ga kupne. Tako da mogoče pa res, lej, ne bo znak še za koga. Seka Aleksič, dođi i uzmi me.

0: 9 минути манка да пале најсте. С нами се Надја, добар дан. Зе ќе те опрашам, кер догодек би ти ме умела ведно на репит, кај би бил твој одговор? Зе, ни би рекал порука, ени ројсен дан, концерт, мамо ше па ше липих тренутков жулјења, ка бих најрел мил на реплей, не, па остајео на реплей само спомених инче слике. Се ниде, толе, почаси стиснава плей, кер наследја на бесто се нида ин реплей.
1: То је безда за лепши дан.
2: С вами је Надја Граховац.
1: Од 10 до 2 само на Best FM.
2: Послушаш Best FM Любљана.
3: U reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanovića. Ekskluzivni intervju s njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Raskrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga u aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
5: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
4: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Na prodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Best Martimuska.

0: Po pestrem jutru pred nama jasen dan, od padavin se bova za kakšen dan poslovila, upam pa, da ste se dobro oblekar, ker ne bo kaj preveč toplo. Temperature najviše samo do 16.
1: Promet.
0: Previdno, zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana pred predorom Mali Vrh zaradi tovornega vozila v okvari, nastal je zastoj, v katerem promet dodatno uvira še prometna nesreča, tako da previdno. Zastoj v tem trenutku na Štajerske avtocesti od Domžal proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa nekaj radarskih kontrol. Črn kedi vas čaka v Zidanem mostu, malo za kamnolomom smer Celje, siv kedi je na cesti iz Lake Trojane v Orehovici pri Tovornjakih in pa policijska kontrola je na Jamni pri Svetem Juriju Obščavnici pri Transformatorju. Srečno pot!
1: 051-806-806
2: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti. Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
3: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
1: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: Minutko nam kaže čez pol enajsto dopoldne. Dober dan v dan tedna, ko si rečeva, evo, dons pa spet, ne, oziroma dons pa zares. Stavk, ki si ga v letu ponoviva 52-krat, leh to, kukar je ponedeljkov, ne. Traja pa ponovati tja, do srede rečva. Ej, jaz ti želim en miren začetek tedna, v družbi seveda, bez muske in pa Nataše Bakvalec. Ponovo, dober dan.

0: Andrejana Čekić, dama, ki na vsakem intervjuju pove, da je zemlja ravna. 2011, tole je Best FM. Ponedeljke, ne rabi biti sam delovan, lahko je tudi malo zabaven. Ja, je ura, ki sva oba verjetno v službi ali pa na službo še čakava, pa malo razbijeva začetek tedna, pa to negativo, ki tava danes po svetu. Dina in Alo Dušo, dober dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM četrti rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
6: Relax. To jesen pa greva nekam po moje.
7: Kaj pa je po tvoje?
6: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
7: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
8: Relaxova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: To je tvoja Best Martimuska.

0: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Best FM. Novice.
4: Prišlo je do referendumskega preobrata. RTV prispevek ostaja v igri. Nedeljski referendumi so prinesli tesne izide in nepričakovan preobrat. Po zadnjih neuradnih podatkih je proti ukinitvi RTV prispevka glasovalo 50% voljivcev, za pa skoraj enako velik delež. Razlika je le slabih 700 glasov. Rezultat bodo sicer še dopolnili glasovi po pošti. Voljivci so večinsko zavrnili tudi novelo zakona o parlamentarni preiskavi. No, pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom medtem podpira dobrih 60%. Za ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah pa je glasovalo dobrih 55% voljivcev. Ponedeljkovo jutro pa je v Visokogorje prineslo sneg. Na Kredarici ga je po podatkih Agencije za okolje zapadlo 10 cm, na Kaninu 5. Jesen bo tudi jutri pokazala hladnejši obraz. Temperature se bodo ponekod po državi spustile vse do ničle.
5: Vreme.
6: Od dežja se za kakšen dan poslavlja vam, vremenoslovci napovedujejo jasen ponedeljek s precej nizkimi temperaturami, danes najvišje samo do 16.
5: Promet.
6: Previdno, kosi izolacije ležijo na večjih mestih primorske avtoceste smer Ljubljana, malo za počivališčem Ravbar Komanda, najprej na voznem, potem pa tudi na prehitevalnem pasu. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer za Dobrova med priključkoma Podotik in Dravlje in pa previdno, traktor v okvari je obstal v Litiji v križišču pri mostu. Še nekaj zastoja v tem trenutku in sicer stojite na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Poglejmo še, kje vas slikajo. Sivkendi vas čaka na jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici pri Transformatorju in pa Črnkendi je v Zidanem mostu malo za kamnolomom smer Celje. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot.
7: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
8: Hit za hitom.
9: Brez kompromisov.
10: Dobrodošli
11: v Best dan
12: za dober dan.
13: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
6: Prijetno ponedeljkovo dopoldne, dragi moji, je že 11, mi da pa plavava med bes ritmi. Darče bomo marči nadaljuje dopoldne, tudi vreme se počasi popravlja, vsaj mokra ne bova danes ne. Bova pa verjetno rabila kakšno kavico viška, se veš, prva je bila za pogum, druga pa za razmišljanje. Darči na bestu!

12 minut čez 11. Ne vem, če ste kaj brali novice, danes jutri, 12. oktobra smo danes, dober začetek jeseni, na Kredarci pa danes jutri zapadal 10 centi snega, ne? Ja, res smo imela ekstremno vroče poletje, tako da mene iskreno spoh ne učudil, če bo tudi zima letos pestra, sneg pa prinašamo tudi na bestu. Tokrat samo z best ritmi. Saša Matič in Breskvica. Dobar dan.

0: je taka ljubezenska, tudi na porokah je zdaj krstalnica, kakor vidim, Magla Band in pa komad, čuvam je tale čist frišen in zdaj ga slišva v celoti tudi na bestu. Ostanite z mano, dobar dan.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ko telo reče dovolj.
4: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
5: Prvi obisk 20% ceneje.
6: Ekskluzivno bojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
12: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: To je tvoja best party muska.
14: Nademo na pola pota.
2: Prišna muska.

0: vreme.
1: Ena dobra novica dneva, od dežja sva se poslovila, pred nama je suh dan s precej nizkimi temperaturami. Se treba kar dobro obleči, najviše dnevne temperature danes samo do 16.
0: Promet.
1: Štiri pešce ste opazili na dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkom Dobruška vas in Šmarješke toplice, tam previdno. Pozor, zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana v predoru Mali vrh zaradi prometne nesreče nastave zastoj, ne pozabiti na reševalni pas. Kosi izolacije ležijo na večjih mestih primorske avtoceste smer Ljubljana, malo za počivališčem Ravbar komanda, najprej na voznem, potem pa tudi na prehitevalnem pasu, tudi tam previdno. Imamo pa nekaj radarskih kontrol. Črnkedi je v Rimskih toplicah pri križišču za Hrastnik smer Celje in pa Sivkedi vas čaka na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici pri Transformatorju. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Vsem želim srečno pot.
0: 051-806-806.
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
4: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Ponedeljek, minutko čez pol 12. 12. oktobra, nov deloven teden je pred nama, tudi ta bo prinesel tako vzpone kot padce, ampak se ne damo, guramo naprej. Nadaljujemo pa tudi z glasbom, eno mešanico muzike imam za vas, da najdemo za vsako dušo neki, začneva frišno, greva v nostalgično, zaključva pa s to umestno, bom rekla. Trojček na besno in pa Đela Ramović.

0: Pokaži joške.
1: Stopite v čas spominov.
2: Jaz tega ne bom naredila, sem Pentar.
1: Kjer se prebujajo nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija v vsakem akordu.
3: Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL. Yes.

0: Mija Borisalovič in ja, 2008 je njena karijera skočila med zvezde prav zaradi tega prizora, gola sredi avtoceste, ne, sicer samo video spotu, ampak je bilo pa za pogledat in še dan danes pričajo po gradu, kakor bi rekla Mija Borisalovič o tej sceni. Slišva je v kratkem, jaz se želim prijeten ponedeljek in pa seveda ostani v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Infraslim.
3: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
3: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim.
4: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
10: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: We're going.

0: Iščete hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za novo vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
6: iVent, specialisti za prezračevanje.
7: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekola. Cene goriv naj bi se v polnoči nekoliko znižale, vendar bo pocenitev skoraj neopazna. Po izračunih časnika Finance naj bi se liter 95-oktanskega bencina pocenil za približno 0,5 centa na okoli 1,74 €. Dizel naj bi se pocenil še nekoliko manj, na približno 1,88 € za liter. Ocene veljajo ob predpostavki, da vlada ne bo spremenila trošarin. Zagotovo bomo vedeli v popoldanskih urah. V živalskem vrtu v angleškem Doncasterju pa je tiger ubil moškega, ki je preskočil zaščitno ograjo in vstopil v njegovo ogrado. Po navedbah očividcev je moški pred napadom s telefonom očitno poskušal fotografirati žival. Vodstvo živalskega vrta je zdaj sporočilo, da tiger za napad ne bo kaznovan z evtanazijo.
10: Vreme.
11: Popoldne bo suho, od padavin smo se za kakšen dan poslovili, podobno vreme naj čaka tudi jutri, temperature pa tako danes kot jutri najvišje do 16.
12: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 €. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
13: Promet.
11: Zastoje imava na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, gneča tudi na vzporedni regionalni cesti Škofljica-Laurica. Zaradi del imamo na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz Šentvid in pa 2 radarski kontroli v tem trenutku. Črn Kedi je v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik smer Celje, radar pa še na Kokrici pri Kranju na avtobusni postaji nasproti Žagarja. Srečno pot!
14: 051-806-806.
15: To je Best FM.
14: Zvesti tudi na cesti.
16: Hit za hitom.
17: Brez kompromisov.
18: Dobrodošli
19: v Best Dan
6: za dober dan.
7: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
11: Dobrodošli v ponedeljkovo popoldne, odbila je 12, dobar dan in dobar tek, če se da kaj dobrega pojeva, spijeva kavico in počasi zaštartava drugo polovico dneva. Ponedeljke, vikend je za nama, je bil pa vikend pester tudi za našo prvo uri, Senido, kaj je ta vikend nastopala pred 15.000 gledalci v Areni Zagreb. Nisem bila, sem bila pa v Stožicah in na podlagi tega verjamem, da je bil koncert vrhunski. Senida je tole, idi gada.

0: Šako Polomenta, veste, koliko let je že od tega, ko je on na zadnje nastopil v Sloveniji? Uf, ima, ne? In mi ga samo zate pripeljamo 20. novembra v Odisejo na 4. rojstni dan Best FM-a in res upam, da začne s komadom Tebi za rođendan. Mislim, da se to edino spodobne. Šako Polomenta, en izmed petih velikih glasov, ki bodo z nami praznovali 20. novembra, kart zmanjkuje. Mi gledamo številke in iskreno, če ne pohitite, boste ostali brez. Topevent.si ali na Petrolu in res upam, da ste z nami. Pridemo enkrat na leto, ampak takrat žuramo za vseh 365 dni.
1: Četrti rojstni dan Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salud!
4: Ok, a imamo to?
5: Imamo.
4: Povej, da imamo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
6: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
7: Fitness center Bit.
8: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
9: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodajo stopnic Petrol in sistem Eventim.
10: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
12: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si
1: Best FM praznuje 4. rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Šako Polomenta.

0: Vreme.
1: Popodansko vreme je tipično jesensko, oblačno, hladno, temperatura danes že za kaj malo debeležga, samo tja do 16.
0: Promet.
1: Previdno, zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana, malo za priključkom Šmarje-Sap, zaradi prometne nesreče nastal je zastoj. Zaradi del imamo zastoj na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, kjer je prav tako zaprt izvoz Šentvid in pa eno radarsko kontrolo. Ta je na Kokrici pri Kranju na avtobusni postaji nasproti Žagarja. Srečno pot!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
0: Hit za hitom.
3: Brez kompromisov.
4: Dobrodošli
3: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Tale ponedeljek dolg in širok, kakor se le da, ne? Minutko mava čez pol eno popovdne, Emir Brunčevič nadaljuje najno popovdne. Tale sicer ni čist prišna, je pa men osebno bombastična. Švaler na besto in pa Emir Brunčevič.

0: Baltic Band in Dragan Kojič, kaj je na bestu? Tudi Dragan je en od teh pevcev, ki je v zakonu že več kot 41 let. Zdaj, jaz sem na frišno poročena, mal več kot en mesec in me res zanima, kaj je un popoln recept za dolgo zdravo zvezo.
1: Tražila si lava, lava si i dobila, a sada bi lava u mačku pretvorila.
0: Ker sem že slišala, da ne bi bil recept prav to, da mož vedno reče da, da, da. Babe najavit znamo na delovanju, pa nedeljek je začetek tedna. Ne, ne bo preveč deloven, se veš. Teden je še kar dolg. Dobar dan.
2: To je Bezda za lepši dan.
3: Z vami je Nadja Grahovac.
2: Od 10 do 2 samo na Best FM.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Nema više cile mile.
5: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
6: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Saraj restauracija.si.
7: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
8: Fitness center Bit.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Pizza da teka.
10: Od Julči.
9: Telefon 70 551 200.

Smešná tvár divoca. In. Národná muzika. To je Best FM. Best FM.

0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Best FM, novice.
6: Včerajšnji referendum je zaznamovala visoka udeležba. Svoj glas je oddalo več kot 54% vseh volilnih upravičencev, kar je ena najvišjih udeležb na referendumih pri nas. So se pa glasovi po Sloveniji precej razlikovali. V Ribnici in Dobrepolju je bila posebej velika podpora pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. V Ljubljanski Šiški pa so volivci izrazito zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Na Ptuju denimo je bila močna podpora ukiniti RTV prispevka. V Srbiji se medtem pripravljajo na predčasne volitve, vendar se je pojavilo nesoglasje glede glasovanja v tujini. Volilna komisija pravi, da se je prijavilo približno 102 tisoč ljudi, študentsko gibanje pa, da jih je več kot 111 tisoč. Študenti menijo, da bi zato moralo biti odprtih več volišč. Za ljudi, ki živijo v tujini, je pomemben tudi urnik. Glasovanje bo potekalo po srbskem času, zato bodo morali nekateri voliti sredi noči.
7: Vreme. Oblačno, hladno, ampak vsaj suho vreme naj čaka danes. Od padavin smo se za kakšen dan poslovili, je pa frišno zunaj, najviše dnevne danes samo do 16.
8: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
9: Promet.
7: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Višnja Gora in Grosuplje vzhod zaradi tovornega vozila v okvari. Zaradi del pa je na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane trenutno zaprt izvoz Šentvid. Poglejmo še, kje so radarji. Radar na stojalu je na Logu pri Žužemberku pri podjetju Folija Plast in pasiv Kedi vas čaka na cesti iz Lake Trojane v Orehovici pri Tovornjakih. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Vsem želim srečno pot.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
11: Hit za hitom.
12: Brez kompromisov.
13: Dobrodošli
14: v Best Dan
15: za dober dan.
16: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
7: Dobar dan, dragi moji, dve minutki, čez eno popodne imamo. To je tvoj znak, da če si trenutno v službi, se bližava koncu smere. Še mal, ne? Zadnjo uro brez dneva pa bom odprla z Oljo Bajrami. Komad Loš Reality, že kar lep sajt ga nisva slišala. Je pa Olja ravno dan dva nazaj objavila na Instagram, kako je bila na enem retritu, kjer 7 dni ni jedla. Bila je na čiščenju po njenih besedah. Olja Bajrami je tole in pa Loš Reality. Dobar dan.

0: Davide Maro, zdaj veste, kako je to izgledalo. Gledam jaz v soboto zvečer Zvezde Granda in drugi zapored na odru, Davide Maro. Šok, ne? In pol prva nota in to je bilo to. To je bilo to, ne? Žirija je padla na rit, dobesedno. David, fantastičen nastop, res je dokazal, zakaj si na vrhu in jaz res upam, da boš uživo v tej nadaljni poti tvoje kariere, ker mi definitivno uživamo s tabo. Davide Maro, uživam v kratkem na bestu. Ostanite z mano, dober dan.
1: To je Best dan. Za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Wow, občutki v vsaki vožnji. Odpeljite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motori. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
4: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Kdo trka?
0: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Autodebelc Trzin. 080 99 66.
12: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
13: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne!
14: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
15: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
16: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
17: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Matti, in Frișna Musca. Sauna Best FM. Vreme.
1: Popoldne bo suho, od padavin smo se za kakšen dan poslovili, podobno vreme nas čaka tudi jutri, temperature pa tako danes kot jutri okoli 16.
0: Promet.
1: Na cestah imamo kar nekaj težav in sicer zaprtje počasni pas na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana na Višnjegorskem klancu zaradi tovornega vozila v akvari. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, smer Celje na izvozu Slovenska Bistrica Sever, pred oviro je že nastal zastoj. Zastoj v tem trenutku tudi na Mariborski vzhodnji obvoznici smer Šentil med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Zastoj tudi na zaradi delje na Gorenjski avtocesti zaprt izvoz Šentvid proti Ljubljani, tam previdno in pa nekaj radarskih kontrol. Radar na stojalu vas čaka na Logu pri Žužemberku pri podjetju Folija Plast in pa Siv Kedi je na Orehovici pri Zlakah pri Tovornjakih. Srečno pot!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
4: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Prijetno popoldne, dragi moji, minutko imamo čez pol drugo. Z nama prvi uri Džogani, kralj diskoteka. Ekipa, ki bo z nama tudi 20. novembra v Odiseji. Upam, da karte za četrti rojstni dan Best FM-a že imate, drugač pa topevent.si ali na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Sam rečte tem teti za pultom, da jo najde na topevent.si. Džogani in kralj diskoteka. Vi pa ostanite z mano, zato ker v naslednjih minutah že v najno družbo povabiva Nevo, da jih skupaj čestitava za njen rojstni dan. Džogani na bestu.

0: Rada Manojlovič, 19 minut imamo do druge. Zdaj predam vas predam v Best popovdne. Na Bestu je tradicija, da ko nekdo od voditeljev praznuje rojstni dan, da seveda to praznujemo tudi v etro. Mislim, da se to kar spodobi. Sicer včeraj je bila nedelja in ekipa Best FM malo počivala. Tako da, znamo družbi tudi Nevenka Stepaneva. Živjo.
1: Živjo, živjo.
0: Ti si včeraj praznovala rojstni dan. Ne
1: Sem.
0: Bomo v številkah minus... Ma. 60
1: reče? 26.
0: Povej mi, kako si praznovala včeraj?
1: Moram reči, da zelo dober. Po mojem je bil to eden redkih vikendov, ko sem bila zdaj frej. Tako sem si vzela zase v izi. Tako lepo sem praznovala v bistvu. Ful sproščeno. Brez signala na telefonu. Večino vikenda, tako da je bilo res cool. Ampak sem se imela fajn.
0: Zdaj, jaz sem ti sicer osebno že čestitela in vse mi smo
1: prezvose. Zelo lepe rože si mi dala. Moram povedati, najlepši šopak ever. Res.
0: No, ampak rada bi tudi v imenu celotne ekipe, v imenu tudi naših poslušalcev, še enkrat ti vsi želimo vse najboljše, jaz ti želim, da boš v novem poglavju doživela sam najlepše stvari, da bo tole tvoje novo leto, bom rekla.
1: Moja nova godina, jo.
0: Prinese kakšno frišno ljubezen, mogoče čim več uspeha na seveda karierni poti, čim več denarja. Čim več narja.
1: Ja, to ramo.
0: In pa tako, ko prav šako polumenta tebi z rođenom, vse najboljše.
1: Hvala lepa. Slavimo, slavimo, ovaj divan dan, neka ti je ljubice srečan. Če sem se sama pela, tako malo. Aha,
0: okay, okay, okay. Nema še enkrat, vse najboljše, dragi poslušalci. Hvala lepa. Nič petena, 806, 806, dejte in poslate ene lepe čestitke. Ona bo z vami celo popovdne. Jaz pa vas predam naprej v rojstnodnevni program, bomo danes rekli.
1: Ja, ja.
0: Vaše Nevenke Stepaneve. Še enkrat vse najboljše.
1: Ma, hvala ti. Volim te. Ma.
0: In jaz te imam tudi najrajši in celota ekipa te ima najrajši. Tale naslednje pa samo zate.
1: Samo zate, gremo.

0: Ljubljana.
1: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
2: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
3: Infraslim.
2: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Ekskluzivno upojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-tan, back-in-tan, karnival s prijatelji. Power Dancers.
9: In ostalimi.
8: Sobota, 6. februar 2027. Early bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
13: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
14: Let's go.

0: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Vodenje projektov res ni enostavno.
3: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
4: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
3: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
6: iVent. Specialisti za prezračevanje.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Evropska komisija je podprla slovensko prošnjo za nižje trošarine na bencin in dizel. Država bi lahko tako za pol leta znižala dajatev, ki jo plačujemo pri nakupu goriva. To bi lahko pomenilo nižje cene na črpalkah, a še ni odločeno za koliko. Predlog mora zdaj potrditi še svet Evropske unije. V Italiji so zaradi salmonele odpoklicali češnjev paradižnik z Sicilije, z njim pa povezujejo 132 okužb. O pošiljki so obvestili tudi Slovenijo in Hrvaško. Sumijo, da je bakterija prišla v paradižnik z vodo za zalivanje. Koliko ga je prišlo k nam in ali je končal na trgovskih policah oziroma če so ga kje že prodajali, pa za zdaj še ni jasno. Če se vam že po pol minute plenka začnejo tresti roke, si predstavljajte, da bi morali v tem položaju ustrajati 5 ur. Prav to je uspelo 61-letni Donnie Jean Wild, babici 12 vnukov. V ameriškem Utahu je zdržala 5 ur in 7 sekund ter izboljšala svoj prejšnji svetovni rekord.
9: Vreme.
10: Popoldne se bo postopno razjasnilo, tudi vremenska situacija bo proti koncu popodneva malo boljša kot v tem trenutku. Največ bo 16 stopinj, na Primorskem do 20. Jutri pretežno jasno, zjutraj do poldne še ponekod megla. Pravijo, da dežja ne bo, bo 17 stopinj, na Primorskem okoli 20.
9: Promet.
10: Trenutno stojimo na štajerski avtocesti smer Celje, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. V tem trenutku še en radar. Temen kedi je v Župelevcu pri Brežicah. Srečno pot vsem.
5: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
11: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
12: Začenja se Best popovdne na Best FM.
11: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
10: Dobar dan vsem, ponedeljek je 12. oktober, torej hvala lepa za vse rojstnodnevne želje prek naše tajnice in sporočil pa tudi prek našega Instagrama. Leto starejša, jaz upam, da pametnejša, čeprav, če bi človek moja mamo vprašal, bi rekla, ja, temu sigurno ni tako, ne. Ampak lej, treba jo hranjati otroka v sebi, zakaj pa ne, ker tako je zabavno in lepo. No in vsako leto za svoj rojstni dan dam tebi darilo. Torej, dan se bomo spet mal družili, ne, na nič 5, 1, 806, 806, se veš, kaj mislim, ne. Sicer pa Željko Samardžić prihaja stari lav. Jaz bi tudi rekla zdaj počas pri teh letih, da sem stari lav. Dobro, mogoče ne lav, mogoče levinja, ampak stara koka dobra supa, se veš, ko pravijo. Ej, dobrodan v tvojem bes popodnevu, pojači radio.

0: Mari Matahari, Mirza Selimović in pa Janje. 14 minut čez drugo, brez popovdne tole in še mal, pa smo tam. Veš, kako je bilo lani?
1: Vse najboljše, Best FM.
2: Vse najboljše, Best FM, vrhunski rojstni dan.
3: Vse najboljše, Best FM.
4: Če imaš rad, dobro muziko, se vidimo na žuru.
5: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
6: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ok, še eno praznovanje se približuje, 20. november, Odiseja Stožice, četrti rojstni dan Best FM-a. Jaz ti moram povedati, ne? Vsako leto nekaj posebenega ti rojstni dnevi, ne? In letos z nami na udru kdo?

0: letos 20. novembra v Odiseji Ljubljani, hotla sem reči, skozi smešno s požicami, ne vem, letos je mal bolj intimno in mal drugač, ne, letos je vse in od rdeče preproge do ful dobrega vzdušja, do se veš, vsega, kar paše zraven. Torej, Barbara Bobak, Džogani, Emir Lapsus, Vojaž, Šako Polumenta, Nidani in pa seveda ekipa Best FM-a in ti. Torej, karte na topevent.si pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih in čim prej po svojo, letos jih je mal manj. Se vidimo tam!
1: Četrti rojstni dan Best FM 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salud!
4: Ok, a imamo to?
5: Imamo.
4: Povem, da imamo.
1: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Vojaž.

0: ljudi kao ja.
1: Aca Luka spravo, kuda idu ljudi kao ja? Jaz bi rekla da na Bestov koncert na 4. rojstni dan 20. novembra u Odisejo u Ljubljano. Sicer pa 8 minut manjka do pol tretje. Dobar dan na Bestu. En klic smo dobili danes, zelo simpatičen klic na 051 806 806.
2: Čau, Neva, Kristina tukaj. Obljuba dela dolg, tako da vse najboljše za tvoj resni dan, obilico zdravja, sreče, ljubezni in vsega. Predvsem pa naj se ti izpolnijo vse skrite želje in cilje, ostani nam še naprej takšna kot si. Zdaj pa zavrti si eno pesem in uživaj. Čau.
1: Hvala lepa, Kristina, za lepe želje. Ja, sem se odločil za eno, čeprav je ponedeljek, pa sej lahko malo nazdravimo, ne? Sej ga mile natoči.

0: Mila Kitty, Čimpanje, Go Šampanjac. Kratka pauza, tvoja muzika. Ostanu u mojoj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Odpri Moonsov trezor. Vsako soboto ob 22. Odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo.
2: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si.
3: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic Petrol in sistem Eventim.
4: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade. 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
6: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
9: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
10: To je tvoja bestvarti muska.
11: Nađemo na pola
12: muska. Prišna muska.

0: Muzika. Best FM. Vreme.
1: Ja, danes popovdne se bo razjasnilo, največ bo 16 stopinj, na Primorskem do 20. Tudi jutri pretežno jasno, zjutraj do povdne še ponekod megla, ampak kukor hiter pride, tuk hiter tudi gre. Največ bo 17 stopinj, na Primorskem okoli 20.
0: Promet.
1: Prometna nesreča se je zgodila na bivši hitri cesti Pesnica Hoče v smeri Maribora pred izvozom Pesnica, tam previdno in počasi, in pa ena ovira prometu Ljubljani v smeri železniške postaje v križišču Resljeve in Komenskega pri gimnaziji. Stojimo na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa na cesti Proseniško Goričica Šentjur pri Celju. Ok, in pa bolj počasi kje? Bel Ked je v Velenju pri Sončnem parku. Srečno pot vsem!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
0: Začenja se Best popoldne na Best FM.
2: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Dragi moje, dragi moji, dobro dan. V vašem Best popoldnevu danes dvigujemo razpoloženje in energijo. Ponedeljke ramo motivacije, kakor je dobimo oziroma kakor si je naredimo, ne bomo rekli. Ej, ker imamo radi poskočne ritme v Best popodnevu, Hilton, Hotel, Barsa in pa eni nedini Nuči. Pojačajte radio. Dobar dan!

Zara in pa Baraba. 21 minut manjka do tretje dneva, sem s tabo na bestu v tvojem best popodnevu. Vedno delimo ljubezen, dobre ritme, dobre občutke, pozitivo, ampak danes delimo nekaj, kar je jače.

0: En cel kup pozitive m-am dat zate in pa dobre energie, pa seveda Neda Kabajča Bajo, ka prhaja po kratki pauzi od ljubavi jače. In kamer hodat?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Nema više cile mile.
3: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
7: iVent, specialisti za prezračevanje.
8: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Best FM. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na referendumu o ukinitvi RTV prispevka se je izid čez noč obrnil. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah je proti ukinitvi glasovalo 692 ljudi več kot za. Rezultat pa še ni dokončen. V Janševi SDS so preobrat pospremili s pomisleku o delu volilne komisije. Podpredsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak je tesen izid označila za uspeh javne radiotelevizije, Asta Vrečko iz Levice pa je ocenila, da so ljudje podprli javni servis. Medtem je Aleksandar Riberšek iz NSI priznal razočaranje. Zoran Stevanovič pa je razglasil zmago nove politike. Odločali bodo še glasovi po pošti. Obisk črpalke pa bo od polnoči malenkost cenejši. Pri 50 litrih goriva boste prihranili le kakšen cent.
11: Vreme.
12: Ja, popoldne se bo razjasnilo, največ bo 16 stopinj, na Primorskem do 20. Tudi jutri bo pretežno jasno, mogoče zjutraj in pa dopoldne še tu pa tam malo megle, ampak popoldne bo bolj prijetno, 17 stopinj bom na Primorskem okoli 20.
13: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
11: Promet.
12: Stojimo na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Stojimo pa tudi na cestah Proseniško, Goričica, Šentjur pri Celju, Vinska gora Velenje v obe smeri, Medlog Celje, Celje Teharje, Vodice Moste in pa Ljubljana Tomačevo Črnuče. Še en radar v tem trenutku. Bil Kedi je v Velenju pri Sončnem parku. Ja, ta kar ustraja, ne? Tako da tam previdno in počasi.
14: Nič 51-806-806.
15: To je Best FM.
14: Zvesti tudi na cesti.
16: Dobrodošli na Best FM.
17: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
12: Ja, res je, dve minuti čez tretjo. Dobar dan v tvojem Best popoldnevu. Danes je pa en redkih ponedeljkov, ki mi je res tako všeč. Da se res dobro počutam, imam ful energije in je ful pozitiven ponedeljek. In danes to energijo delim s tabo. In pa seveda ti daje motivacijo, tu če si na šihtu in ti je bilo tako zjutraj res težko vstati, a veš, ojoj, spet je ponedeljek. Nač kot ga, imamo the best playlisto. Katarina Grujić s komadem za vse naše bivše. Jedno džubre obično. Uživajte.

0: Lapsus Band, Tim Fan, Santa Leda. Ja z nami na četrtem rojstnem dnevu Best FM-a v Odiseji v Ljubljani bo tudi Emir Lapsus. Kome čakam karte na topevent.si in pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Sicer pa za vsakim dežjem posije sonca, za vsakim ponedeljkom pride tork. In vsak ponedeljek ti zbereš dva komada, ki se pomerta v velikem bestovem ringu, torej v best fightu, dva komada, za katera glasujemo oziroma glasujemo za svojega ljubžga. No in timu Nadja se je pridružil Robert.
1: Živja, tu Robert, a lahko za best fight to pesem od Darko Lazića, Vojašin Rasta, pismo in to je najjači komad na svetu. Hvala, nasvidenje.

Ja, Darko Lazić, Vojaž in pa Rasta Pismo. Komad, ki ga zelo veliko vrtimo na vseh bež žurkah. In vsi najbolj glasni, in vsi ga pojejo, in vsi ga znajo na pamet. Torej, tim Nadja ima svoj komad. Jaz rabim enega, ki bo tole premagal, ne? Mislim, ker se veste, kako se gremo, ne? Gremo na vse ali pa noč, ne? Vedno gremo na zmago, ne? Ne moramo reči, da ne. Jaz sem Nadjo izjemno rada, ampak lej, pač se gremo, da zmagamo. Torej, pošli mi svoj predlog komada, oziroma zber si komad za tim Neva na 051-806-806. Kater komad bi premagal Rasto, Vojaža in Darka Laziča Pismo. 051-806-806.

0: Goga Sekulić, čimpanjene gačice. 9 minuta pol četrte, dobar dan na Bestu. Nadaljujeva z enim lepših komadov v zadnjem času. Jaz mislim, da ga imamo vsi na repeat, spoh kaj je kakšno tako vreme, kakor je danes, ne? Mal bolj sivo, pa ni toliko sončno, pa tako, ampak izjemen komad z izjemnimi občutki. Magla vent in pa krive drine. Samo v tvojem best popodnevom. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
6: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
7: Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija.si. Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice Mini Disco in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Pol penzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi. A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
8: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic Petrol in sistem Eventim.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Ja, prav je, da danes se bo razjasnil, jaz res upam na kakšen žark sunca, sicer bo 16 stopin, na Primorskem do 20. Tudi jutri pretežno jasno, zjutraj in dopoldne še nekaj megle, ampak proti popodnevu malo lepše. 17 stopin bo na Primorskem okoli 20.
0: Promet.
1: Stojimo na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu. Na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, pa na severni obvoznici v smeri Koses med Bežigradom in Šiško. Stojimo tudi na cestah Vinska gora Velenje v obe smeri, Medlog Celje, Celje Teharje, Maribor Hoče, Logatec Vrhnika, Vodice Moste in pa Ljubljana Tomačevo Črnuče. In pa v tem trenutku še dva radarja. V Črnečah pri Dravogradu pri gasilskem domu, enega na stojalu pa imava v Škofji Loki v Groharjevem naselju, pri trgovini Mercator. Srečno pot!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Dobrodošli na Best FM.
0: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
1: Ja, tako kot vsako popoldne, od 2 do 6 minut je čez pol četrto. Dobar dan v tvojem Best popoldnevu. Danes stoji kar nekaj stvari, zato... Vzem telefon v roke, 051-806-806, pošli mi SMS, poklič me, piš mi na Viber, povej mi svojo glasbeno idejo za današnje ponedeljkovo Best popoldne. Kar ko si zaželiš, to dobiš oziroma tvoja želja je moj ukaz. Ker pač vsako leto za rojstni dan jaz izpolnjujem ljudem želje oziroma jaz vam dam darilo, ker pač se tako počutim. Torej nič 51-806-806, dajmo si narediti fantastično ponedeljkovo Best popoldne. V tem trenutku pa MC Janko in pa Milica Todorovič, moje zlato.

0: Hajte, momci, šta čekate bolan?
1: Stopite u čase najbolj divih spominov.
0: Kako se zoveš ti, mali?
2: Halil.
0: Ajde, Halile, ti ga prvi zalilaj.
1: Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muska.
0: Davorike, daj, daj, daj, daj, daj, samo malo daj.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljnica SL. Muska v

0: naša carica Senida Impa Behute. 17 minut do četvrte, Niva sam s tabo današnjem bespopodnevu. Ja gremo naprej, no, na tvojo glasbeno idejo.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: Anesa je pisala na naš Viber na 051-806-806, prav jaz bi pa imela Halida Bešliča prvi poljubac za moža specialno. Zato, ker imamo radi Halida in trenutno smo v avtu, greva v Bauhaus in greva kupiti ploščice za najino novo stanovanje. Wow, iskrene čestitke, meh rodini na Anesa, upam, da sem to prav rekla, če ne, kar jeste se name, ker jaz sem Slovenci, nimam pojma. V glavnem, draga moja, jaz upam, da čim prej zrihtata, da uredita tako, kot sta želela. Najprej štalca, pol kravca, tudi če je bila prej kravca, nima veze, se veš, življenje je lepo. In pa seveda za vaju v tem trenutku Halid Bešlič, prvi poljevac. Uživajta!

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
3: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
4: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
5: Združite najdražje ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Saraj restauracija.si.
6: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
7: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
12: Čist frišta. Partiju!

0: Nočna muska. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo musko.
1: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
10: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
11: iVent, specialisti za prezračevanje.
0: Best FM. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Pri glasovanju o ukinitvi RTV prispevka se je izid čez noč obrnil. Po jutranjih neuradnih podatkih imajo nasprotniki ukinitve le 692 glasov prednosti. Rezultat še ni dokončen, saj je treba prišteti še glasove po pošti. Referendum je bil posvetovalen, zato njegov izid državnega zbora ne zavezuje in sam po sebi ne spreminja plačevanje prispevka. Volivci so po neuradnih izidih zavrnili tudi spremembe zakona o parlamentarni preiskavi. Filmski režiser Quentin Tarantino pa pripravlja svojo prvo gledališko predstavo. V pustolovski komediji bo glavno vlogo igral Sasha Baron Cohen, ki ga gledalci poznajo predvsem kot Borata. Premiero načrtujejo marca prihodnje leto v Londonu, zgodba pa bo postavljena v Evropo 19. stoletja.
13: Vreme.
14: Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne nekaj megle, ampak popoldne bo sigurno lepše. Največ bo 17 stopinj, na Primorskem okoli 20.
15: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
0: Promet.
14: Ja, stoji kar neki stvari, ne? Na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu v smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnice in priključkom Rogoza, stojimo tudi na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil do 2 km in pa seveda stoji ljubljanska obvoznica in okoliške regionalne ceste. Ok, in še dva radarja. V Črnečah pri Dravogradu pri gasilskem domu in pa enega na stojalu imava v Škofji Loki v Groharjevem naselju pri trgovini Mercator. Srečno pot!
16: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
17: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
18: Začenja se Best popoldne na Best FM.
17: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
14: Ja, v bistvu ne prevzemam, ampak samo nadaljujem. Dve minuti čez četrto, tvoje Best popoldne tole. Nadaljuje vas z dvigom motivacije, dobre energije in pa pozitive. In prihaja moj absolutno najljubši, pa jaz mislim, da je tudi tep izjemno všeč. Človek kafanski, jedan jedini najbolji Jovan Perišić ti zapoje u tem trenutku. Lepo se me do našem bespopodnevu uživej in pa seveda ne pozapna velik nasmeh in na to, da pojačaš radio. Gremo si skupaj.

0: Aleksandra Prijavićinpa, kavava dođi, dođi. Ej, 39 dni, oziroma dobrih 5 tednov.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Letos v Odiseji v Ljubljani 20. novembra praznujemo četrti rojstni dan Best FM-a oziroma pihamo četrto rojstno dnevno svečko. Kdo je letos z nami?

0: Torej, Šaka Polumenta, Barbara Bobak, Emir Lapsus, Voyage in pa Džogani. Karte dobiš na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Zdaj tako, ne, letos je malo omejeno število teh vstopnic, tako da moraš čim prej po svojo. Sicer pa, če prijaš na Petrol na šalterju, rečeš, dajte mi poiskati karte za Bestov četrti rojstni dan prek topevent.si. Še enkrat opozarjam, 16+. To je to. Se vidimo na največjem žuru tega leta na četrtem rojstnem dnevu Best FM-a. Ej, sicer pa Džogani, oni pridajo osnovi čokolade, bomo zdaj slišali. Zakaj pa ne? Ponedeljke fino je.
1: Četrti rojstni dan Best FM. 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit. Število mest je omejeno.
3: Salut!
4: Ok. A imamo to?
5: Imamo.
4: Povem, da imamo.
1: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bosta tudi Džogani.

0: Mislim, ne to, da si z drugim srečna žena, ampak to, da pač imam problem, nemam s kim, ne? Aca Lukas in pa Maja Berović, problem, ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ko telo reče, dovolj.
3: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
4: Prvi obisk 20% ceneje.
3: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modernih.

0: ekskluzivno obojene spominov.
1: Srečanje generacij.
0: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Relax. Riksi, Čuki, Čarodej, pa Halloween zabava.
4: Pa all inclusive.
3: Sem dobro rezervirala, a ne?
5: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
7: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
3: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi. Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
8: Ne vsak klik, prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
9: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
10: Čist prišno.

0: vreme.
1: Ja jutri bo jasno, nekaj me gleda zjutraj in pa dopoldne, ampak popoldne bo simpatično, bova rekla. 17 stopinj na Primorskem okoli 20.
0: Promet.
1: Prometna nesreča se je zgodila na dolenski avtocesti smer Ljubljana na uvozu Ivančna Gorica, tam je zaprt vozni pas. Promet je na koncu delovne zapore preusmerjen na prehitevalni pas. In pa ena se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malencem med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana vzhod. Stojiva na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice, na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil dolg do 2 km. In pa še vedno zastoj na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med Bežigradom in Šiško in pa stojijo tudi okoliške regionalne ceste. Še en radar v tem trenutku. Bil Apu v rimskih toplicah pod trgovino v smeri Laškega. Srečno!
2: Nič 51-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
2: Začenja se Best popoldne na Best FM.
3: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Ej, no, jaz sem prepričana, da bomo preživeli tudi današnji dan. Dve minuti čez pol peto, tvoje best popoldne tole nadaljujeva z najnimi najljubšimi best ritmi, kad dvigujejo motivacijo in razpoloženje v današnjem ponedeljku in pazi zdaj. Taja Tajrovič in pa Šaman Šavlič, odkad tebe znam. Mislim, če nismo pel do tega trenutka v dnevu, pol mislim, da je čas, da ogrejemo glasilke in zapojemo na ves glas. Ker tale komad požene vse, ne, dvigne vse dlake na našem telesu, sigurno. Torej, dobar dan še enkrat v best popoldnevu.
4: Ti si lepa, najlepša u gradu I svi bi hteli da te ukradu U srce gađaš kad ritam krene Pade sve ti neka teče ti kroz

0: Andrano Čekić, Impa, Emir Đulović, Cipele. 17 minut do pete, dobro dan na Vesto, neva ti delam družbo. Javila sta se Denis in pa njegov mačak. Ne, mogoče mačak, njegov sodelovc. Ne vem, piše Denis in mačak. Mogoče. Torej, pozdravljeni, ponedeljek gre proti koncu, mi pa pridno zaključujemo z delom, a bi lahko en komad. Zdaj, lahko en komad, seveda, da lahko. Jaz sem zbrala enega. Fantje, jaz upam, da vam je fajn. Firma je pa MM Mund. Upam, da sem to prav povedala, ne? Jo.
1: Kad me kući prati zvijezda danica, rođena me i kuća dođe kao granica.
0: Pa carinike, no Kemal Malovčić, prhaja, kratka pauza, tva muska, ostanu u moj družbi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Nema više cile mile.
4: Best FM, četrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
5: Kdo trka?
6: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Pizza da te ka.
10: Od Julči.
9: Telefon 70551200.
11: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080-22-66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
7: iVent, specialisti za prezračevanje.
8: Best FM, novice.
9: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Nedeljske referendume je zaznamovala rekordna udeležba, približno 54%. A veliko zanimanja je prineslo tudi težave. Na največjem slovenskem volišču Omnija v Ljubljani so ljudje na glasovanje čakali še po 7 uri zvečer. Zadnji pa so glas oddali šele okoli 8:30. Predsednik državne volilne komisije Igor Zorčič napoveduje, da bodo zdaj preverili, kaj je šlo narobe in kako preprečiti podobne vrste v prihodnje. Medtem je izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka še vedno skoraj povsem izenačen. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah je proti ukinitvi glasovalo 692 ljudi več kot za. Končnega odgovora še ni, saj morajo prešteti tudi glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije in tujine. Šele takrat bo znano, na katero stran se je dokončno nagnila tehtnica.
10: Vreme.
11: No, se zdaj pa že veva, ne? Jutri pretežno jasno, zjutraj in dopoldne neke megle, ampak prav kmalu se bo razpihala in popoldne bo lepše. Največ bo 17 stopinj, na Primorskem okoli 20.
10: Promet.
11: Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na uvozu Ivančna Gorica. Ena se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana vzhod in pa v Ljubljani v smeri centra na Dunajski pri Rotondi. Stojimo na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice, na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnice in priključkom Rogoza, na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil, dolg je do 2 kilometrov, in pa stoji še severna obvoznica v smeri Koses med Bežigradom in Šiško. Trenutno tudi zastoj na cestah Vodice Moste in pa Ljubljana Tomačevo Črnuče. Še en radar. Bel up je v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega. Srečno!
5: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
12: Dobrodošli na Best FM.
8: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva. Best FM.
11: 3 minute, čez peto in čeprav je ponedeljek, danes je najno popoldne, prav simpatično, da vas je priznat. Še eno uro sem s tamo, potem pride že kaj se negačni kot tvojo šesa, do takrat še kar nekaj ritmov, ne, in za začetek, ja volim bejso, na voli dobar rejf, džala brat Bubo Koreli, dober dan na Vesto.
8: Na Vesta prihaja.
13: Ja volim bejso, na voli dobar rejf.
8: Frišna
14: voska.
8: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas,
0: and Rave.
1: I know that.

Aris Berković, Rada Manojlović, Pusti noći i neka bole. 11 minuta, oziroma 12 minut čez 5, dobro dan na besto. Ok, Vanessa je pisala na naš Viber na 051-806-806 in jaz moram tako povedati, jaz sem vedno vesela, ker z mano delite lepe trenutke, delite ljubezen, mogoče vam pomagam nekomu posebnemu sporočiti nekaj res lepega in romantičnega. Torej, žena Vanessa sporoča svojemu možu Aljažu, moj dragi možek, hvala ti, ker se počutim s tabo kot princeska in moram povedati, da prav vsem želim tazga moža, kakor je moj. Najrajši na celem svetu ga imam. Torej, dragi Aljaš, res imaš zlato ženo Vaneso in lepo, da jo dela srečno. Jaz upam, da se ostamela rada še naprej. Nedeljko Bajč Baja prihaja. Hvala ti. Pojačajte radio in uživajte.

Dejan Matić in pa preko. Jaz upam, da ne bojo šli vsi danes preko, ne? Predvsej previdno na štajerski avtocesti oziroma ob štajerski avtocesti se pasejo srne. V smeri Ljubljane za predorom Lučica. Se veste, včasih so zelo nepredvidljive, pa ne vejo čist, kaj delajo, tako da tam res počas, da ne bo prišlo do kakšnih komplikacij. Sicer pa nadaljujemo s poskočnimi ritmi v današnjem popodnevu.

0: Grše in pa Mija, če zante, prav kmalo tvojem šesta. To je to, kamor hodit, no?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Wow, občutki v vsaki vožnji. Odpeljite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motori. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
3: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
7: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Začne se, zdemo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si
10: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic Petrol in sistem Eventim.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Narodna muzika. Ko ga malo spijemo brez te.

0: vreme.
1: Ok, minuta čez pol šesto, jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne še nekaj megle, ampak takole bomo pihnali, pa ne bo več. Ej, največ bo 17, na Primorskem okoli 20.
0: Promet.
1: Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani v smeri centra na Dunajski pri Rotundi, tam previdno in počasi. Previdno še enkrat, srne se pase ob Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, za predorom Ločica, počas pejte, da ne bo kakšnih komplikacij na cesti. Sicer pa stojimo na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa na cesti Tomačevo Črnuče. To je za enkrat vse, srečno pot vsem.
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Dobrodošli na Best FM.
2: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefa Neva. Best FM.
1: Majko, draga, kako je pa danes top dan, a ni? Ful je dober danes. Ponedeljek je eden redkih, ki mi je všeč, vesela sem, da se družimo, da spet preživljamo brez popoldne skupaj. Ti pa jaz pa ti, pa se veš, ko to gre. Dve minuti čez pol šesto, dobro dan vsem, ej, še enkrat spomnim, 20. november se približuje, veliki koncert oziroma najlepši rojstni dan Best FM-a, četrti rojstni dan, Odiseja Ljubljana, z nami Barbara Bobak, Šako Polumenta, Emir Lapsus, Vojaž Džogani, ni da ni, ekipa Besta, ti boš tam super, bo fantastično. Ko mi čankam, tako da karte na topevent.si in pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Tako, ko sem rekla prej, Barbara Babek prihajam, zdaj tudi na Besta, gospod Džetina.
2: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Barbara Boba.
1: Ej ti.
2: Prihaja.
3: Frišna muska.
2: Best frišna muska. Ajde.

Haris Džinović in pa laže mjesec. Ej, 16 minut do 6. dneva sem nastavil brez popodnevu. Zdaj se poslavljam, prihaja Kaja Senegačnik v tvojo šesta. Ja, vem, težek dan imam, no, Kaja, kaj se smeješ? Zapleta se mi danes, zato ker iskreno ti povem, praznovala sem včeraj rojstni dan, danes pa sem malo nazdravljala z ljudmi, ki so v moji bližini. Ampak ej, za konc najnega brez popodneva sem zbrala en komad in sicer... Si nam vsakeč je rekel, opet bih do dna, pa veš, da bom, res bom. Pa ne sam danes, mogoče še kakšen dan, ker se počutim res dober in tako je. Treba je življenje zajemati s ta veliko žlico. Ej, želim ti maksimalno lep ponedeljek, slišmo se spet jutri v best popodnevu. Pojačaj radio, zapoj skupaj z mano, torej si nam vsakeč in pa opet bih do dna. Jutro od 2 do 6. Čau, lepo se majte, čau.

0: Ljubljana.
1: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
2: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
3: Infraslim.
2: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
6: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
7: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
11: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
12: A ti sploh veš, da je to
13: Nevenka Stepa Neva.
12: Vsako popoldne od 2 do 6.
14: Best FM.
15: Radite, mamo.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ob polnoči se bosta bencin in dizel nekoliko pocenila. Pri 50 litrih boste za vsako od teh goriv plačali 10 centov manj. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocestnih hitrih cest, nove cene pa bodo veljale do vključno prihodnjega ponedeljka. Cenejše bo tudi kurilno olje, pri 1000 litrih bo prihranek 2 evra. Letošnjo Nobelovo nagrado za ekonomijo sta prejela Američana Robert Hull in Michael Woodford. Raziskovala sta, kako se gospodinstva in podjetja odločajo o porabi, varčevanju in cenah. Njuno delo vladam in centralnim bankam pomaga izbirati ukrepe za blaženje gospodarskih kriz. Po pojasnilih odbora za nagrado so ti modeli uporabni tudi ob energetskih pretresih. Nočna ohladitev je v Visokogorje prinesla sneg. Na Kredarici so ga zjutraj izmerili 10 cm, meja sneženja pa se je ob močnejših padavinah spustila do okoli 2000 metrov.
2: Vreme. Za nama zelo lep vikend in pa majčken bolj siv in deževen ponedeljek. Jutri naj jo čaka bolj jasno vreme s temperaturami do največ 17 stopinj.
3: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
2: Promet. Na cestah trenutno mirno, brez posebnosti, če pa se kam odpravljaš, pa ti želim srečno pot.
4: Dobrodošli.
5: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Živjo, živjo. Evo nov teden, ista družba. Kaja Senegačnik sem s tabo v temle Best večeru. Upam, da ste dobro preživeli vikend. Jaz sem bila včeraj prvič na Barkolani v Trstu in pač to zgleda noro. Tisti, ki ste bili, vete, koliko je to enih jadrnic na kupu, sploh si ne moreš predstavljati, če ne vidiš v živo. Kakorkoli, nov teden se je začel, treba bo priti k seb in iti naprej. Za vse, ki ste pa vikend napolno izkoristili, pa se še malo sestavljate, pa mogoč posebej pa še tale komad Sinan Sakić.

0: 12.06, mama, dober večer, Kaja Senegačnik, sem s tabo na Best FM-u. Ej, upam, da je bil ponedeljek čim bolj prijazen do vas, da ste uspešno zakorakali v nov teden. Včasih pomaga že sam to, da imaš kaj dobrega na vidiku, da je začetek tedna malo lažji. No in mi imamo za vas en datum, ki si ga moraš zapisati, če še nimaš.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ja, 20. novembra se vidimo v Odiseji v Ljubljani, kjer bomo skupaj praznovali četrti rojstni dan Best FM-a. In to ne bo kar en navaden žur, ker na oder prihaja 5 izvajalcev.

0: Barbara Bobak, Emir Lapsus, Joe Gani, Šako Polamenta in Vojaž. Ja, če še nimaš svoje karte, ne odlaši predolgo, ker early bird so že šle. Mize se hitro polnijo, tako da čim prej si zagotov svojo na topevent.si ali pa na najbližjem Petrolu, kjer pa tudi povej gospe za šaltrom, da ti jih išče pod topevent.si. Mi bomo pa poskrbeli za musko in vzdušje, ti sam prid pripravljen na res en hud večer, pa se vidimo v Odiseji.
1: Četrti rojstni dan, Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salud!
4: Ok, a imamo to?
5: Mamo.
4: Povem, da imamo.
5: Mamo.

0: Duet Milica Todorović in Mirza Selimović. Takoj ko po kratki pauzi ostan z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24, profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si
7: Ekskluzivno upojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-tan, back-in-tan, karnival. S prijatelji. Power Dancers.
8: In ostalimi.
7: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.

0: Remis Audič predstavlja Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Janezi 3. Gremo na veselico.
1: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Hrvatska, najveća energije.
1: Dobrodošli na Best FM.
2: En prijetan večer vsem skupaj, Kaja Senegačnik, sem s tabo na Best FM-u. Ej, ta vikend je pa tako hiter minil, sploh zato, ker je bilo vreme lepo in pol čas, ker leti. Tako, ko boste eni leteli tale vikend, ko bo v Ljubljani maraton. Ja, jaz sem letos imela plan, da bom šla naprimer 10 ko probat, pa sem šla trikrat malo laufat, pa zdaj je ta plan že davno upuščen. Tako da vas občudujem vse, ko greste. Upam, da pridno trenirate, ker do cilja bo treba dati gas. Gas do daske.

Aleksandra Prijavič. 19 nam manjka do 7. Dober večer, Kaja Senegačnik sem s tabo. Naslednji komad na najni playlisti je za vse naše best poslušalke.

0: Lepa žena in Boban Rajović. Ostan z mano, slišva ga takoj po oglasih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija Pikasi. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Nema više cile mile.
4: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.

0: Test FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka ostaja odprt. Po popoldne objavljenih neuradnih podatkih imajo nasprotniki ukinitve 692 glasov prednosti. Domače glasovnice po pošti bodo po napovedi volilne komisije preštevali še danes, glasove iz tujine pa prihodi ponedeljek. Ker je bil referendum posvetovalen, njegov rezultat državnega zbora ne zavezuje in sam po sebi ne spreminja plačevanja prispevka. Boris Mijić je po navedbah predsednika Resnice Zorana Stevanovića podal odstopno izjavo s funkcije poslanca. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih podjetja in kršitvah delovskih pravic. Iz Ukrajine poročajo o novih ruskih napadih na energetske objekte in izpadih elektrike. Napadi se nadaljujejo potem, ko je Donald Trump včeraj napovedal dogovor o prekinitvi napadov na energetsko infrastrukturo obeh držav. Volodimir Zelenski pravi, da bo Ukrajina prenehala napadati ruske rafinerije, če bo tudi Rusija ustavila napade na ukrajinske energetske objekte. Moskva Trumpove napovedi ni komentirala.
0: Vreme.
1: Jutri bo čez dan pretežno jasno, dopoldne v ponižinah še nekaj megle, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem, ob šibki buri okoli 20 stopinj.
0: Promet.
1: Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji.
2: Dobrodošli.
0: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
3: Ej, 39 dni na jo loči do ene ful dobre zadeve, na kjeri se bomo malo podružili, skupaj zapel pa se imel the best.
0: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
4: Četrti rojstni dan radija Best FM.
3: Iz dneva v dan smo bliže dogodku, ki ga čakamo cel let, rojstnemu dnevu Best FM-a. Letos bo tako, kot vsako leto spet top. Na odru nas čakajo Barbara Babak, Emir Lapsus, Džogani, Šako Polomenta in pa Vojaž. Pet izvajalcev, ena noč pa ogromno razlogov, da 20. novembra ne ostaneš doma. Letos smo se odločili za en mičken drugačen pristop, da ne bo vsako leto isto. Tokrat se vidimo v Odiseji v Ljubljani, kjer bomo praznovali mičken bolj skupaj, a ne kapaciteto smo letos zmanjšali, evo gli za to, da bo vzdušje bolj blizu drug drugemu, da boš lažje tudi spoznal koga novega. V bistvu vse zrihtan, ti rabiš sam karto, zdaj early bird so pošle v neki dneh, razprodanih je tudi 50% mist, tako da če bila jaz na tvojem mestu, jaz ne bi več čakala. Odpri topevent.si ali pa se ostav na Petrolu, pa se vidimo.
0: Četrti rojstni dan, Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana, vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
5: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.

Aco Peović je bil tole. Mene je pri njemu ful presenetil, da je svojo zdaj ženo zaprosil po 7 dneh zveze in še danes sta skupaj, že 32 let. Tako da moški očitno kar hitro veste, pri čem ste, ko spoznate pravo. Če pa mogoč kdo odlaša s kakim pomembnim korakom, evo, požuri. Kaj se negačnik sem s tabo? Ali ti je tole na Best FM-u?

0: 12 nam manjka do pol sedme, dober večer na Bestu. Kaj se nagačnik, sem s tabo vse do 8 ure. Ja, mi to nadaljujeva v stilu same Best muske s tole gospodično. Aleksandra Prijović, Macho Man. Kratka pauza, pa jo slišva v celoti. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
5: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanovića. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
6: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
7: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: frišno.
1: Res frišno.
2: Čist frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Vesta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: je. Dobrodošli na Best FM.
1: Dober večer, dober večer. Kaj jaz, Negačnik, sem s tabo? Ej, tale ponedeljek je bil pa zelo dolg. Sicer čist konc ga še ni, a ne, se pa zaključuje. Jaz iskreno danes, ko mi čakam, da se uležem v postlo, se lepo zavijem v dekco, pa da me ni do jutra, do budilke. Pa pa jovo na novo. No, do takrat mava pa čas, da se podružva. Peđa Jovanović, Ana Bekuta in Nedeljko Bajić Baja so naslednji na Best FM-u. Pojači radio.

0: Chenya se Best Nostalgia. Best Nostalgia vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Gol! Gol za Slovenijo, strelec pa verjeli ali ne? Mladen Rudonja!
0: To je Best Nostalgia. Tvoja Best Nostalgična muska.
2: Best Nostalgijo ti prinaša Move TV, Slovenija, nov svet, pametne televizije.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muzika. Pes nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

Zaključujeva Best večer, s tabo sem bila Kaja Senegačnik. Hvala Bogu, da je konc ponedeljka. Poslušava se spet jutro med 6 in 8 na istem mestu na Best FM-u. Lepo si spočite, lahko noč.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
2: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Ljubljana.
1: Wow, občutki vsaki vožnji. Odpeljite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motori. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
2: Obiščite Avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.

0: 댄스.
1: 무스카.
2: 무스카.
1: 무스카.
2: Best FM.
3: Привет, тебе знаю.

0: Ljubljana.
1: Nema više cile mile.
2: Best FM, četrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Ustopnice na voljo na Top Event Fikasi in Petrol. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, Top Event.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Ljubljana.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana.
1: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
2: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanovića. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.